Between Thoughts her fra Christina Nielsen. Og det her, det er sangerinde, komponist og skuespillerinde Fatoumata Diawara på det her skønne nummer, som er splinternyt, eller det er i hvert fald fra i år. Det hedder Fala.

Det er selveste Beck, der har produceret det her nummer Hey Joe, som vi lyttede til her med Charlotte Gainsbourg. Senere i programmet, så dykker vi altså ned i denne uges album, men lige nu skal vi lytte til Carl Strømme Group. Her er det The Old Piano.